مخزی، یا مبدی، یا معید، یا محیی، یا ممیت، یا حیو، یا قیوم، یا وجید، یا مجید، یا وحید، یا احد، یا شمد، یا قدیر، یا مقدیر، یا مقدیم، یا مؤخر، یا اوّل، یا آخر.